Media. Пиковаланда. Свърбава се информация, аз съм Тиемс Гелия.